Ya anga e foi mal fa to fa ya la to fa pe foi no to fo fo to li watu. To ta pe na foi ya u mai a foi terminasi e la fun wor to mai to vi to yo la to te li u le tu mo le tu la langi na i me ta lo fai. Ai foi te mi fe lo ya ya le te mi ta ma vai ai. Ya le tu wala lo proclame. Ya e foi ya malo wanga fia fia. Maluru atu maswatu vai maru penga sa usil silam sa tanga tanga ini tu foi munyanga ya wale kala fi nga yai ya teleton wal fa mo la le afaina le lo finangalo fasiringa malosi maleoso le leo la molanga lo foi malo wanga fi fi oni si fa fi tauli muni fa le ton wal maftanga la fo ya ne ule aina ata pena fi fi la molanga mana tu pe fi ato lo fainga molanga e fi ating pusa le ale lanu le ato le ale ngona tu siai ya po se li pine fo fai longa ai ya matua ave ye la usisi la mala utanga tanga ai na ia taun umanu ia ato umale osor fai nga malanga le se vai nga fale ton ya ma si fo la ato fa fa fa po la utama ato na te ta ilunga na te afifi na ya e tauna e matua ta ofi ofi mamau ma ye esi sila tuto ai ai na ia tau nuu manuia lau fai ngā malanga le hai se vaenga le o le oso ia e tau sa ilia ia lo fangia foi le tua tau tai folau le anganga o le tue awala umo le au ia feilo ai malififia manai a inga lai te talo matali mau mai fanua ia feilo ai lififia awala ingalo fo ili vi ingalo tato tua ia luma se tala le lei alo fatu muriatu lo fanga fa manuia foi le tua le fai ngā malanga

Se mai tu langa pe na ye fu nai ta longa ta to na nga pe ona masan yai. Le ngata ya solulu e fa pe na fo ya stof. Mol si fio le solulu le asun te nei. Ya ele sta to por kalamin fa yai. Ele fa ya fo la sta to mat mtenga ma fo fonga. Ile solulu le asun te nei. Ai na le stofi sa fa ya ele ta to VOF 20 pe na masan yai pa po. Ele fez stato por calamina la soluro no vinga la ele fez stato matum tenga ma fofuma e na la stofi e sa fayer tato por calame ya ma fatino na el tato VOF 20 ala ile numero le pao po ole numero le pao po na ai mai la stofi le version te neol numero fitu nampa 7 ola tone na mo mo ya vano ele na fo ya stofi utuna yatu Salome numero tasi o Steven numero lua Tumanval numero tolu sool numero fa Tumanval numero lima sool numero ono Te wila ile numero fitu Ya ole tato pea opona Ole tato manu malofo na la stofi internei O te wila ile numero fitu Salome numero valu Satele numero iva Kisa el sfulu Kisa el sfulu maltasi O luanga laudu sfulu malelua Ma luanga laudu sfulu maltolu The Wheeler Sumer Fa, Satellis Fulima, Stevens Fulono, Vineers Fitu, Manors Fulvalu, Vineers Fulmariva, Mamanor Luis Ful. Saut Tato Numero Numer Fitu, Nafo Fa Fongal Tato Man Malona, Ole Tamaitai Yate Wheeler, Saolina Matin Papol Vasun Tenei, Ile Numer Fitu. Ya to ton vola fa formal fitelinga ya mano pal poi o ia ya na ya sionalo le ya la u mo mori for tato fa lo lo suafa fa mo mole te wila numero fitu lo mata watu ya ole wa tolu ai ya fa ai longa fitelinga ya mano mole ai nga ya la u ta otro i tato fa lo Pacific Island mixes and open ya fa formal fitelinga ya mano Pea, mawa se ava noa Ya, ya nga ye tue fa ingo niva yaso Ya, pea fa pe mawa se ava noa Ya, leo wa tolu mo le mauti noa Leo wa tolu wa ii Ya, fa ilonga si oto wa inga Ya, ma fayo na piki ina Le tato fanoloa na al Pacific Island Mix Is an open Ya, pea tala fea nga ye ma fuafuanga Ma taimi ava noa

Ole tatou whaingarotu na le fuafiafi ala le taulanga pese ya po la eifo ele tuwe vi inga pe ona e faafonga lei vaenga le fiafi faafitayeli alofa maleanga le leyo lo tatou tuwe ngalue ngatele ya olo o ya faya pe matausi ai ya i tatou tatou tasi ya ona tawalunga ilo le tatou porkalame I le vi inga le tua e faamisi atuai si tasi o tina sini ni usawelese ya ole tina ya fipe tamousu ya ua faamana waina ele tua nga luenga le soifuanga ilo na valu se furu maleono tausanga ya te tonu lai faafunga masini tau ainga ya etusa efe malevala aupa ia le tua le ufitia ele aupong sa ya tatu te iwem te tonu loto tele ya ole finangalo tatu tua faito tasi o ia na awina mai tatou ya o ia foi na te toi wala awina te to tasi tatou ili malo o ia sao ni amu tatou lan fanau e mori toi momonga alofa faa maisenga faa mafanfananga e a inga umasini talenga ya faa tiri Filippo ya faa pefo isiona tausi le fionga fo ya sala pai a tamausu ya malino fualo faa pefo ile talenga ya tamausu kolio ya ole tina ya sina male fanau ya meso tau ainga uma pe ona malanga tu sini ya meso malanga menu sila ya tu sa male fa mo tina ya fipe ya alo fangia le tua fa meso fa ma fan fang a fa ma fan fana ya ye o fa no no ya le ngato fo le o afu fanga ya ma fa mo mo ngol tina ya ilias froile wato faina ya wa au muli au le tua au la uma ya ma ia faa manuia le tua le faa mwemoe ya taina faa tua le vi inga leo le tua le mwoli tua le faanga faa maisenga faa mafanafananga ya aina uma o loo mafuta maisini ni usawelesi